0: Nej, som vi er tog det ikke, hvis der er noget biografi om ham. Twenty eight can be handicapped 461276. 461276 can be derived.
1: Good work.
0: All other items are not at this residence.